0: 헤파오 에파 오로로 키테후 양아 카야코 크라이위네이
1: 코테 바카츠키 야케 이테 카이파바 이나라 호기 코아 타타 마히 카토 아 크라 카이파바 마이 크라 아이위 마이 아 하이오라나 모 아 타타 타마리키 오 타타 우리 토 타타 레오 아 타타 치가 아나레라 메 페헤 코레 아이 아 에하르 마이 키테 토 코아 키 아이나 호키 에 코타히 아나 아 토 타타 바카테레 이테 모 아나 오레오 오라 오 치가가 오라
0: Itai mai ai tēne ki tohu ngā whakatere waka, ahini raparupuha, ki te toha i o nā mātauranga, kia tōtika ai te rere o ngā waka.
1: Ki te ao o te taiao, te ao taiao, ka re nui ana ngā horopaki e putai te Māori, ienei wānei, Māori noho tōne nei, Māori aro ki ngā kaupapa nei, kia aro pū ki te tahi mea kotahi i te taiao. E iti iti noe ho, o iti iti haere ana ngā whēako, ai putai te tamaiti ki te ako, ki te hi ika, ki te ruku kai, ki te patutia, ki te whakatere waka.
2: He nui ngā akoranga, kei roto i ana kōrero, he nui ngā hāngaitanga o ana mahi hei kaumoana, ki ngā kaiako e haitu kaupapāna. Nā reira, he nui ngā kura huna, he nui ngā kōrero āwhina i te hunga i kona i tēnei wānanga i tēnei rā.
0: Ko Julian Rollison o Ngai Terangi, te pau arataki o ngā kura āiwi o Aotearoa. Nā rātou te kaupapa nei o te pai tōmina, i whakaritea ki te poipoi i ngā pūkinga o ngā kaiako, ki ngā tūranga hei kai whakahaere, hei tumuaki a te rāwā.
2: Te pai tōmina he kaupapa e whakahaere hi ana e e ngā kura aiwi, hei tautoko, hei manaaki i te hunga e arake ana, i roto i ngā kura ki te hautū kaupapa, ki te hautū kura.
1: Koera au i hihi ai kia kōrero mō tēnei take, me kore noa e whitawhita ai te ahi kia puta, mana kia noho ki te māra. Mehe mea ko te haere ki te puihi, ko mōhio koe, koera te wahi e tau ai koe, haere ki reira. Kaore tātou te whakatau i a tātou.
2: E hare i te mea he tūranga, he mahi māma. Ara ke ngā wero, ngā taumahatanga o tēnei momo mahi. Nā reira e tika ana kia whāngahi a rātou, kia manaakiti a rātou, te whakawharikihia e tahi taonga araumi āwhina. Hei tautoko i a rātou i roto i ērā mahi nunui.
3: Ngoi!
4: Ngoi!
3: He momo mani tēnei. Ngoi!
4: Ngoi!
3: Manu!
4: Manu!
3: Ngā rangi!
4: Ngā rangi!
0: Ka mutu te tākaro, ka hoki anō te kāhui kai ako nei, ki te ako me pēwhia rātou e tū rangatira ai a ngā tau e heke mai nei.
3: Tau ana ko te ahuareka, o te ere noho tahi,
0: Mai o hapa anapa, mā aukaha.

Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā fitu ira tahi. Whakarongo tonu mai.